Hefur þú okkur til hugsa að tvín tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikja. Send tvín playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, hvern torsdag klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.

Hefur tú okti hugsa at Twin Tonlikeur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tonlike. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann tusta klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmína greiðir annars frá að þá í gasnar voru drypnar af vetri, voru fjakranar alltid gömdar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmína að pappi hennar að bladja sér að tannsteitar er búrst úr gasafjakrun og þá eru rögt og brukt og fjakrar að rönsa sér pýpunar við. Umframt latapýpur fengust aðeins í onnur badnalauk og búrst úr gasafjakrun. Þeir voru fjáur skott, fjáur ringar, tuttlingabyssur eller fjáur byssur som þar aðeins voru nefndar og her að træt fjáur lase og í aðeins kan síast að vera slega ljófurri. Hetta eru fyra ledger og eru settir saman og í en fyrskant við enn krossi og í hongur í enn trá og í mýinni. Krossurinn snurrar rundt þá er blóst verið í enn opnan fjáur legg og í vendur mjóti hessin krossunum og í mýinni á fyrskantunum. Að fóa eitt avist ljó búrstjúr hessin lauka verið aðeins en pastur á spælunum.
0: Þú sýr að þetta er um fjáur lase. Það er, man kan kannski ekki kalla þetta ljófur, men það er okkur som gerur eitthvað ljói kossir. Hvordan uppfattar du det som ett ljåför eller bara som ett lojka?
1: Nej, som ett ljåför. Det är lätt. Större var det. Alltså, hvis det var lojtel så var det fint ljå. Större så var det större ljå. Akkurat samma som vid snurren av grindagassla. Det var en grind av en grindagassla till att ta en skivan som är i mittlingagasslan här. Det är Det blev två hål sett i och så ett band, en selgans upp i ett band och så blev det snurra runt och så tog man det med händerna, också som du kan göra vid en knapp. Yeah. Ja, och större snurran var, grovar var ljå, minne finnar var ljå. Det gav ejsne ljå. Zzzz, jag sa ljå. Och det var inte åken, jag minns det från mig. Det galt alltid om att få det låta.
2: Hvað sem þeir flestu okkar að munna hafa rönt að finna að lata er græsstræi. Við spennum að passalega brótt græsstrá mellum tumlanar og gera en dutlan ljókassa við leggvunum og hefa hér við heimsins mest primitívu klarinett, eller hvað við kunum kalla þetta.

henda latupípan hefur 6 fingrahol. Eftir öllun að döma þetta eitt gamalt ljófyrði í sama landi sem hefur yfirlifað som laukar hjá börnum. Og illt að segja latupípan í funningi mögulega ausni eldri en samal og jamaldrar hansara. Og í hvursu þetta onnur í fyrjun í ausni hafa röntsi við að ökja tali að tónum hjá latupípanum við að gera fingrahol. Og í næstu sending som verður send komandi mannakvöld fræfði að høyra Esmar Olsen og ég ætti að vera á húsun á Kalsöðinu og búsýtandi í Háun, gröja frá hetta og anna og ég hefur við hessi föresko ljóförunni að gera. Ætt nú høyra við að norafrikanska blæpuhýpan við hordu í byrjanni á sendinginu hefur ótt en jánlöga norri á húsun í 30 árnum. Tann sendingin fyrir annars að snikva sig tónlögin tjáttan fyrstu norrbyggvunum og búsett sig hér á klettinu.